0: dau.
1: Dar până încep o să ne începem pe serife. Tu
2: ai
1: cerita la curte cu sărmea. Bicelina, auzi.
2: Ia, mă,
3: Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi. Uhleli nobhekicele kuyizwi lomzansi.
4: Camera ngishuzo, camera ngishuzo.
2: Yo, injani indaba kunani ke Dotzile FM imizuzu ngamashumi amabili ngaphambi ukuthi ke kubumbane ihora leshumi. Right, xazulula makaye.